0: cuando cantan canciones románticas o más tranquilas o en el backstage, los he escuchado. Hasta puede llegar a ser una bohemia súper, súper bonita, que yo creo que ustedes lo han hecho, pero con unas canciones muy, muy llegadoras, muy... Pero la sienten.
1: Sí, qué bueno.
0: Eso es lo que le da más feeling todavía cuando tocan.
1: Qué bien, qué bien. Mira, y det jag skulle säga är att mexikansk musik är inte bara populärt i Mexiko, det är i hela Latinamerika. Mariachi-sångarna, alla de största artisterna i Mexiko, de är nästan lika populära eller kanske mer populära i Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, alla de är väldigt fans av, vi är uppvuxna i Sydamerika med mexikansk musik, mexikanska filmer, inte minst. Det är sån cowboyfilmer från Mexiko, inte sant? Och så är det tv, så är det sån såpeopera, väldigt mycket av det på tv från Mexiko. Så det är liksom storebror. Det är ju ett kämpestort land, inte sant? Det var ännu större för USA tog ju mycket, mycket mer av halvparten. Men de tog inte namnet för att det fortsatt California, Los Angeles, Los Angeles. ¿Qué otra parte, otro nombre? Colorado. Las Vegas. Mexicano. Bueno, och så är det ett spørsmål till. Vi i Radio Latinamerika känner dere väldigt gott. Vi samarbeidet blant annet på en fantastisk feiring av de dødes dag i fjor. Hva betyr koblingen til det latinamerikanske miljøet i Norge for dere og musikken dere lager?
2: Det har vært altså, en utrolig fin opplevelse og betyr veldig mye. Vi har holdt på litt i et vakuum sånn sett, da vi startet i Trondheim og flyttet til Oslo. Og hver gang vi spiller konsert, så har vi alltid oppsøkt folk fra Mexico og resten av Latinamerika, og hørt liksom, hva synes dere, hva gir det her mening for dere, at vi spiller disse sangene, er det gøy? Og vi har jo, det har liksom vært vokst litt og litt på oss, og så til slutt, når vi da fikk kontakt med Alma, og fikk spilt på ambassaden, og på dødes dag, det var en sånn utrolig følelse av liksom å få en ekte plass i en kultur man har blitt så utrolig interessert og glad i. Da. Mm. Så det betyr veldig mye. Mm.
1: Ja, som du nevner, dere har spilt på meksikanske ambassaden i Oslo, ikke bare en gang, det to eller tre ganger som dere har vært der.
2: To ganger nå, ja. Ja.
1: Og det må vel sies å være det ultimate kvalitetsstempelet for et band som heter Los Mexicana. Mexicanacas.
2: Absolutt.
1: Så, hvordan opplevde du?
2: Altså, det var nærmest surrealistisk å være der.
3: Jeg føler jeg fortsatt er i en slags drøm.
2: Ja. Det jo... man virkelig bare får oppleve en sånn enorm form for gjestfrihet, da. Og bli tatt imot på en utrolig god måte, som på en måte man hører jo om den varmen fra Mexico og Latinamerika, men å få oppleve det i virkeligheten var helt fantastisk, og det å være der og snakke med folk og spille og se at det vi gjør, det kan skape glede og gode opplevelser blant mexikanske befolkningen i Oslo, det var utrolig, utrolig flott.
1: Det veldig fint at du sier det, fordi at vi ikke, altså, vi mottar all slags kritikk på Radio Latinamerika. Det mange kommentarer mange ganger, og i fjor husker jeg når dere gikk i tog sammen med oss under de dødes dag, dette var kjempevelykka, selv om det regnet så kom folk, og det var gøy, og men enkelte mente at dere altså kritiserer dere for det, at dere latterliggjør kulturen til meksikanere at de liker ikke at dere fremstiller meksikanere som fulle mennesker som at dere har billige sånn drakter, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva vil du si til det?
2: Altså,
1: driver dere å latterliggjøre meksikaner egentlig?
2: Det har aldri vært målet men jeg forstår jo jeg vil jo si at jeg forstår folk som litt skeptiske eller kritiske fordi vi har hatt en kjempelang reise ikke sant?